0: med tål an. Kan hjælpe mig om læg. Hvad du er for mig, yes. Kan jeg. Luister online op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier. Nou, wat nou?